Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadný púť, čisto, ľahko, čez celý náš grad.